0: Thank you. Thank you. Thank you.
1: Michael Jackson, greatest hits. Endelig, Michael Jacksons største hits på én CD. Det blir ikke større enn dette. Michael Jackson, greatest hits.